0: Jingiwala. Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagong. Respect the Banjilang Nation. Ngabur nga nga ngaling nga jagong. The land nga yang bubugaya nga bunjam nga. Of pretty flowers, ngayambur ngayanga banjalaka, and pretty butterflies. Nimbur ngayanga, bugur ngayanga, jalamba yawa ngayanga, apapumi, and the healing colors of the rainbow. Respect the Banjalang Nation. Bugulbe, good thing.
1: Listen like a local. Bay FM 99.9.